Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41.

0: Siar.
1: Lengkap dengan pulau pribadi yang semua orang gak boleh masuk kecuali yang baik aja sama gue. Wih, gue ajak teman-teman gue bikin beach party tiap malam. Bakar ikan.